Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men hur var singel igår. Är det rart jag blir blind när jag står och njuter med serien av vin och grillmat. Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet, håll i finstas clean. Det är så fint, du kan vara sint. Eller du kan komma.

like you. Maroon 5 sin låt som heter Memories. Du fick den här på NRK MP3. Vi skal straks til Imagine Dragons sin låt som heter Believer, men først nu så skal jeg gi deg lova faktisk. Låta som har lova deg heter det. Her Ed Sheeran som skal gi deg god låta som heter Azizam. Du, god sommer!

Jonny och Onkel Per. Ja, det är akkurat det du hör på, så på att du har det flotterska än du har valt att bruka din sommardag på. Vi ska kosa oss som bara det, och idag ska vi göra det med mix av lite äldre och lite nyare låtar. Det prövar att lägga lite sån lite throwback låtar in i mellan för att bara minna oss på om att det har blivit lagat mycket bra musik. Ofta så är det någon låt där ute som håller sig. Ja, som ikke har en utløpsdato, og som er fint å ta frem. For eksempel Glir forbi av Jonny og Onkel P, som du nettopp fikk. Og så skal vi til litt nyere låter i løpet av dagen også, det kan jeg love deg. Vi skal til godeste Tigergutt-gjengen akkurat nå, en låt som de har... Altså, det er en låt som brukes veldig mye som bakgrunnsmusikk når det lages content. Enten det til TikTok eller Insta eller Snap eller hva det måtte være og sånn. Det du skal få den akkurat nå. Ha en fin titel. Her Dans med meg.

Låta heter En, ett samarbete mellan Broiler och Hjortrud Allé. Du, den legendariska låten till Filip och Sandra, du vet, en sommarflörtlåta, den ska vi få på radion ganska så strax. Först nu så tar vi med oss en Chris Holsten låt, och jag känner som hvis jag kan bara introen på den här låten på gitarr, så är det liksom pika ditt livet. Helt nydlig. Här är Bare när det regner.

skuespiller John Hamm. Du husker han fra tv-serien Mad Men, som i en nattklubbscene fra Apple TV Plus-serien Your Friends and Neighbors gjorde at Turn the Lights igjen gikk viralt og ble en hit. Nu är lysan på, det sommar och jag hoppas du lagar dig goda minnen om dagen. Så kan du ju om 40 år göra som jag säger att få göra nu. Hämta fram en favorit från ungdomen Daryl Braithwaite's One Summer. Jag spelade den på nära radio vart år. Och nu här på NRK MP3. Golden Volden heter jag. Tack varmt för följe och så hoppas du får en gullig god sommar fortsatt.

Ingenting som fejer länge eller följs ut som en äkta följelse. Har de nettopp begynt att ösa